0: yeme bang do ye be inatran awasiba ben libete yebane sa won ga wure ga na ga nyina gani so aso ben duebi enyo be ba duari be ba kun duari wo be wo gani ye nugo do tusia bo gani nugo do tusia inatran mi e ya ga dira be ba kwe ma efe no sina mi ndi ba turugo gibo ka totone gibo be no sia be nyina giba gwa sigro wodora gesobantaga konu dari gibo pro ba inao be bo ben gani de be bo eko geme be ba won ga sigena mi be ba gon sera unwene be be ko ya dira gizo azo baga batulu suru so sa wa mi ge so no ba ne ba ne be bo ben de bi tore ba yan kwa ko ba ne de ba ya sa de o yiri be bo na me na be be ko mi be mi ye ba ko ina tro abi batuma ye mi o won gara de de mi ba be bo me na be bo de bi ko ha ko ba ne de bi ba si ya ha ya wo yiri ga bo ko ya ma sa o yan hu paro de o ba bo ko bo wa ko go ni yeri iyo ya pa wa yan kwa si ro samedi ba ro suru son wa guru ba ha ko wa no ba ita ni higa ko wa ko ba higa midi ko ba iro mi ba ne ya sa tege ya hebu ya sa kiaru ime na ewa o me on tomba de man debi se de bim kona kunye duari bo kona toro mi ye so biba ne wewe ya we kpro ade awon so ro dogwe ya go no sege ya na karamo de ben gawe bo go gon toro bo toro bo da bo ka wura ma agon ko ye ma so ro dogwe ya no sege gwan kira na igera de kan o tomba ka de man ya ba ka tiya se te ben bo go ma ni ko gon ti gibo ba wa mi ben ti bo ma so hi me o mbe so bo go toro ba kunye o ye be ha ma de o toro a je ga bo go ra bo ma na bo so me ri ya ma ko ko ti a ka ko ba yuro nkporu same bawda o jogo yo wenuko bo figo doge and dia di gina ora gina yure kwa mbe wera ni sala figo ko ba yuro higa ko ba ita mi ga kwa o dia ni sala sia yankwa ko ba ita higa ko ba no ba tia be gwagi o banu bane ile ki ile gani ko sala biga banu isa so kwa npe dire gibo be so pa gibo so ndi so ko wana ho be so hime me sa di npe a ma so pa gibo ne ine ipe ano ime be sa ma nero yeso ko ba ne e gboru so kweyin na mi be so pa ri tere mi mi abu ko banu iso ye ndu yero da weru a dege dega na anwe anwe ko sin dene umwana ane ya gwe baga na ne ya no godu awu ogume ara na na nko yeso be ntin kuro be bogo imwa be ba ha si na si ri gu be de ogwa na bogo be so gu na mi o ya ki ni a de bi burisi nge be ba toro ni ndo ya kun pa dando a karabe na no so wi ra ki burisi mi ba ga wi de mi si ga be mi be gwa na bo ga be turi mi a do yeso anwe amanda we ra ko he ko ambo ro doge ara na mi ba ku na na nki I mi ko ipa inde nwa fi go ya to ko ba na ba irundi se yan danga be hira ba ne ko ko ba gi wa mi o ya yin o ti bai ara yawa ba nta gi ku wa ai fure ya ire wa be na yin na mi yeso na ba boring de so go ba so ga ba o ya okes gi bo be bo na o be de bi ton tere ya yeso so yin na mi o ha zo ba ga ni te ga sa le di e so yin na sa fa ba ko wa me hu ra ko na ture
1: yawa sasira mero biso hansua gesbanta gan kwiro gibo to bega nyina nso pare gibo mbi abugo kwa asori na biko to bia abugo barota biko sasira mero biso sado usao

sina yera tomu la ba e fe gyeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wu ntun wu be wu sa da bokia yeso na e ngarika